0: wanje ondi kumoyo
1: baba walotere
0: wewe ni valiko jibako
1: baba utukuyo muziki ni kwao
0: osiimye
1: na uonsini
0: ii
1: kaliko gani radio kusinzile na ya padisi kutina mtumba
0: uliotia
1: ndi vuluji baba siko
0: mbakasa
1: utukuyo muziki ya kapereze kubano
0: babiri uonka tuweo
1: ee mtumeta kumukani mwande uwe kwa kalalu
0: mtiali kusembayo
1: asemba na tumira ku abagwere bagira na mugondo
0: ndaze ngitegeere
1: ndimwe baloku bacha patye wo mama ongero kugira paga kete paga ka wo ma
0: zina ni kuida kuli yako
1: kali
0: kali
2: hello
0: wanje
2: wefanya kazi bwana
0: mimi iko sana
2: Mungu akubarikie papa
0: mimi iko poa sana wewe
2: Bamwe tava iwola mseki do majito kansala omuloko gwe ituba gwe kabira.
0: Eh.
2: Basana laze.
0: Omulamu aliwo.
2: Aliwo masavino.
0: Mama Palaso.
2: Mama Palaso masavino alibu mete.
0: Tali kuba mugongo.
2: Ah ah.
0: Kati.
2: Ye disco.
0: Wanji.
2: Wale iwe mkwenda ino.
0: Zani za singa.
2: Oli masavino.
0: Amina.
2: Abantu banga omuloko gwe ituba bona bona. Basanze galifunio kabo ni ofi
0: Budi ayo ayo kuhila kwa hawa
2: Ayo kuhila kwa mama paraso wuna akula mseku
0: Mumbi Mama paraso
3: Wangi sabu
0: Mutangu vila kansala mugongo
3: Mbengu babuati
0: Ayee wama
3: Kari kati ngamba mniza
0: Omu niza
3: Baba loku weleza
0: Uwene baba loku jibako
3: Kari
0: Nsimo kumpuliriza
3: Yes,
0: sir. Ni wali sembagati. Wanji. Amina. Uwena webali. Echi.
4: Ngoma baba.
0: Oga kasa. Chile mwe au chofu kwa tiyo sigarange kwa lachi
4: Sule kukuma
0: Ihi
4: Nasi kire wacha Fred ya huya la
0: Ebu dondo Ebu dondo
4: Huya le iwe mba
0: Ehi
4: E misa songe amba sadu waba nore
0: Ehi Kwebale kungi ya mwana Ehi Kwebale kungi ya Ehi Ntebie
4: Ntebie baba
0: Ehi Aha
4: Majali
0: Aha. Eh. Hey. Teleram. Ambassador Avirati.
4: Yeso.
0: Ambassador tibakuwe ya taimu.
4: Ari kubaba.
0: Ndiya ndiyogira.
4: Oye ndintu mira kuisi majari evuluva mudwaliro ati singa flag beyala.
0: Sorry.
4: Yeso.
0: Aira kuti.
4: Atumira kumukazi wangu pati majari.
0: Kuti ambassador atumira kumulala asemba.
4: Ndiyo
0: Fatima kuti yo mba mdokoli
4: Fatima anje mdokoli
0: Eee Uwanji Hello Muka mtesi oli otia
5: Oliyo
0: Ndiyo
5: Assalamu alaikum
0: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
5: Nibwa siko muweba leweleze iwanga
0: Amina
5: Oina ngeri yonku vile mwabwe mbobuka ile
0: Hey
5: Mwani nisa nakola Ah
0: Mwere obu sose
5: Obu sose
0: Hey
5: Kwa hawla wala kuwa na nani Nijo
0: Ntie nubu
5: Nakuulila
0: Nubu soka roo yate mpanda
5: Ere yene mpango yene
0: Hey
5: Tezira kumbolo dani yana yana Amuta na omu kuluwa juuliza na omu kaire
0: Chile mchovo kukira wa inuma
5: Omu Azira mumbolo Yana yana yana amuta na omu kulu Juhulirisa
0: Chiremu
5: Guso daro yonpango Ezira kumbolo dani yona yona Mazima
0: Aha
5: Chikom
0: Wanji
5: Ima mfire ukuba ledi ye yokuwa mbunto Chikoma mzira mzira mzimu wono wono wono wono
0: Iii
5: Ena abantu wabenda kuende ni mchalabu yovitila Ije sikomu ije sikomu Muna wewa lewe leze iwanga
0: Amina maumangu tufeo
5: Mbutika nsoke mbisa mbana itali ya kenga na wakati Mbeku ulirisa
0: Iii
5: ndokera ku si computer zange kimo ndashindike wale ku fundira ka unge no kwapo ye sikomo neja kumuko ilima wange simba aliye ngali tuva baba yana tajiva kwa kuulilisa
0: eh
5: neja ku mpoloboma yange muze ali sabire kibale nanga ali tuva ngayo bere kumuzina la mazima gene zira musinga ye wale kuva yo atenga yena kwende ino kuuza muze dije sikomo tiyeguya
0: butia semba
5: Kwamba yona muda inga wange soedi haza mpongo ti akasi za kutunda mkire gumira wale kumuluka wono wono wonanti Bana mulumuka sotidi sotidi mje mkula umuti erenga mwila nije DJ Sikomu
0: Kari
5: DJ Sikomu
0: Wanji
5: Mange ina kwamba yonga kubanti ya wale weleza iwanga abantu wa kuenda ina kinda lango tu weleza
0: Kari Wanji
2: Wanji baba
0: Wanji baba
2: Kutuweleza
0: Kari
2: Mwana mwendo lomo maiso
0: Awa awa
2: Wano nomu hii ndi omusu kwa vwesinaya
0: Ebunaya mlimtia
2: Buna ya tulifunji baba
0: Tidi unaya chiriwa
2: Nabi tende kalunga mchikuru nosi
0: Eh
2: Mwaka kete ngwela nabi tende kalunga msenta Akaru waketa vwesinaya
0: Vwesinaya
2: Obwene za kambende zepu wapwe mbabu na ufirimu Mwini omwene mwetu kwereza
0: Amin
2: Kasoke na amusa yule kabiranti mwenda ino kansala wa ifoyo Ikole gule sebo ikanati zena mwenda ino
0: Iye
2: Iyo sulaa hii bota bota ena chikondo
0: Budali isemba
2: Na sende yo ndeko ya haya ena vitende kalunga mi Jomu ino mwiko wapalambu isa
0: Kali
2: Bana majiwe mwenda

0: Wewe kingi sana. Uli. Bana muna mseko. Tuwa ye waye moku mpola mpola. Jasi wantua satu wonka. Nga tuwa wawo. Nga tuwa ye mundungu. Rero weekendi. Masala de chikiri lwa liru. Mimi ye mpola mpola kula mkana angi. Komeksi. Robodi. Nsumba. Senga busa garo ya tukwela vire. Mchara samu. Mutangala. Namkosa bulaya no mkoti mwende inu. Zendia wenkosa.
1: Kali
0: wena yibale kubako
1: Kwa rabu chago ngeseze la mtumba
0: Awe o mwana wiko kubaniki
1: Limu nonji kialo cheta uvago
0: Awe uvago mulimuti ya
1: Uvago alikiria tu wafo kuroyo
0: Onkola kuina yewe nkusima Sebo
1: Aji sebo
0: Awa andu mbako wevi onkola ku
1: Abe ni ule nembo tu mba kalango ku
0: Iii Hehehe Iyo onkola kuinu baba nsima
1: Nila yansa nuka ino
0: Amina
1: Yo singa
0: Bano msa doyo ya mpereza Ogusa o Ogwevi okulia
1: Yesu
0: Odinga nkabiri yaku
1: Amina Chocho wa chironji
0: Amina
1: Atope ampe kwa atu angese mpe
0: Basa tu wonka
1: Ama angewote silozi wago Awe ise mgawe Enazo angawa dama liyawa wichirina wa yemba wa mwende ino
0: Weno olia wukoza
1: Ya uo ndiku ya wengkoza li jesiko
0: Oliko ya chi?
1: Ya wengkoza
0: Saa weno
1: Ama seye na vitende kandunga miti damu ya vira
0: Sebo
1: Aji sebo
0: Oliku ya saa weno wukoza
1: Dei saa adilo tiku ya li jesiko
0: Kalo osina Kari Uwanyi Hello Uwanyi Uwanyi baba
2: Kala tuwele
0: Uwene yivali kubaku
2: Sati yu kuwela vino nye shigweru na mkumba listi
0: Wabana ngani msanifuwa wena vino ni
2: Okay kala tuwele za
0: Hey
2: Babiri vonka
0: Oluwa na vino ni saidichi muikona walengo joku weto kujaivukula
2: Hey Na vino ni dalumire shiwani
0: Vichiwani
2: Esewe no waka yogira
0: Hey
2: Aya singa lango tuwele
0: za Kari Uwanyi Uwanyi baba
3: Anumacha afede iye mba
0: Aha
3: Baba weba lukuli mkuli kukamu mziko Unguli regu wa mkwanzi kwanzi kula ni mundo
0: oro Weno lukuli ya vuokoza
3: Uwenkoza baba
0: Oka kasa
3: Oka kasa
0: Otio
3: Koyo wela antio ligumite
0: Oka kasa
3: Mazima
0: Weba lukusima
3: Alali
0: Hei
3: Kande kumuba nesente baba
0: Babili buonga tufu uma uma
3: mira kuvanga bokaso avuli jali echiguru ya manisa tu wairale muro ile ai katonda yongero kumu
0: budi asemba
3: asemba yo mwanda isima fraga beyala sale chefu ya leiwe amba
0: fraga beyala wa kadi chi
3: enalemu
0: eh
3: yes sir
0: mukoba ali bwa koza wanje
1: Awe chitiba weka zikuweleza
0: Uwene webali kujibako
1: Tiba zalika igulesi wanuvuli ganua
0: Awe vuli gana mli mtia
1: Baba bakuenda ino
0: Echalo wacheta vuli ganua vuli gana
1: Vuli ganua
0: Uchiri vuli ganua
1: Yesev Yesev Abantu vayo
0: Iya ne ituba
1: Yesev Eda mli nanua gutio gwa ula ituba
0: Atena wankwale
1: Na wankwale ye kona yoku Era ni kavira Baba tuwa kolomuruka
0: Ogwa kavira vikomo
1: Ebe Wetubuka kavira ituba
0: Kavira ituba
1: Yesevo
0: Monson niwe
1: Yesevo katika ante kumuwa nusente
0: Basa tubo nkatufu umangumangu
1: Uso kano umu hindi omu irugavu Kalungami Na iza ku mzahamu Basi ki ateri yono kansala wa ife chidu mechito Oko na akova nti avantu vana avali kwendolo nda ave C1 Eyo ni president ya vowe chialo Pamute chitivula Valoro mtu yeva hidi nti nana avafukovulu nji Erale tenkula nkulana Sebo sigalo tuweleza andiku
0: Sebo Tiba fugawa kule mbira Tuvweku Muka mtesi osina Wanji.
4: Okay, denga omusadono. Akuulirize ino ate ngalikwenda kwa ROC wano.
0: Ani.
4: Bamweta Lugwire Muhammad alikwenda kwa ROC wano enaya nkwale.
0: Eh.
4: Eh, kankola nti abantu abe enaya nkwale kuseta.
0: Eh.
4: Abe kunyamba go wano wano kumusigiti.
0: Chire mko echale cha abakatundu baketa batya.
4: Baketa naya nkwale kuseta, bendo kuseta.
0: Kale kale kovu kwa katu iba.
4: Bateta bunia akatu akan nomero akan bateta bunia ambago.
0: Eh mama.
4: Bije sikom.
0: Wanji.
4: Iko biriza abantu abe itu abe na angwale bonu bona timoru gudu Muhammad atalo. Musa musa dazira buzi mwangeze itembe musa da buni songa jaji kema mubulungi.
0: Eh.
4: Kala jaji kema mubudu kutisani ra jaji mabulungi bana mumu akalulu.
0: Kale.
4: Bije sikom.
0: Wanji.
4: Amazuma gene we bare tuwere da munteri ana tengo zira kuziwa amazuma gene ikole fresh ngeli ya kuenda mu
0: ani
4: igore gudes evuligana
0: eh
4: amazuma gene yompolo gomba yene ya busoga lo yonga lo bere kumzinda lo ko bantu mama nani oyo
0: ndikuida bana ndiye mkoko
4: akende nda ida amazuma gene abona bakashi nge kuuliza bano basowe diwa abudu basi pira na haya ba mjoi wa alisha bire chibali enda abasa nabo batenda butenge busoga lo yo
0: kali
4: amazuma gene okende Pamuzi kongo mweiva, amasima gugutu, ilu kisebi ntuvi njitu wako wanti, muna DJ Sikomori, wama!
0: Amina.
4: Mwere zai wango.
0: Kari. Ndi wasemba?
5: Bayi uli amosika, salomu luko gwaitu, puwe kabila.
0: Aha.
5: Baba nize mkule mbeongu luko guli kwa amasana la zogu.
0: Mangu mangu kaza hatu vweo?
5: Tutimusa ema... Aguliza ledi ye neno.
0: Aha.
5: Imuzei wangu wa mwe tapawulu owa idagala katangu muzei wangu oyu.
0: Hey.
5: Ome indi omwe rugavevunaya.
0: Butia simba.
5: Igole gule sebuli gana.
0: Kari.
5: Abdulu basti ime tajuma.
0: Kari.
5: Akume.
0: Wanji.
6: O mudana.
0: Wanji.
6: Raitu weleza.
0: Kari.
6: Tuone no msada wa mulevu kawa njiro. Kwena mtu mba chibale
0: wabachi
6: nga sabi na ujikuwa gira chibale na kusuliji wano
0: nga wabula
6: pabandi ya mganda wano
0: oli imbachi
6: mbevi nsumbu wangai kati
0: abena usuliji wali batia
6: kamusuliji wano wali valunji kandodi wangono mulunji juko tairejioni faluku
0: amagizi olina manji
6: waliana waliku
0: oso kasa msalandi rodi Oyenda kulia aka.
6: Oyenda kulia papa.
0: Oyenda kulia aka.
6: Abere sova.
0: Eh.
6: Iwe sikom.
0: Wanji.
6: Chiamani, nalme simbio wa chiamani.
0: Mm.
6: Pa ya bando la mwaye.
0: Bako ba.
6: Eso.
0: Mbo ida ku ive itaka.
6: Pe aye, kaiziza wo wundi.
0: Eh.
6: Na we ba mwa pa ka koge.
0: Eh.
6: So yo katina deduluku ndo wachia manaduku lembere
0: Mangu tuveo
6: Ila vechi ranga
0: Iye
6: Iye Kamu waka lulu
0: Kari
6: Kati
0: Iye
6: Kangu wana kumutu mwala
0: Kari
6: Wakaso zi yao
0: Ekaso zi
6: Iye
0: Oka kasa
6: Iye Rombo ile kuna ye
0: Ani
6: Mse idwe ivomote geire
0: Iye
6: Mwenda inasika ngoto weleza.
0: Aliyo mulunji.
6: Ae mulunji.
0: Oka kasa.
6: Yee mbele kuna ina mutumba.
0: Yee.
6: Kutolako.
0: Hmm.
6: Kero wanchi ya ucha weto ina kukona.
0: Kusina.
6: Kusina mbele moifo ife ina malema.
0: Ntiendi hiko ba?
6: So.
0: Nti wenuo kusina mliwalala.
6: Ajine tiajaku wa msoido.
0: Kari.
6: Kupali mkundolo.
0: Kari. Senga.
7: Ano sebo.
0: Wanyi.
7: Takutuweza sebo.
0: Mbeni mune senga.
7: Kono mkwa angalisha abdo kuvevesa district ujiri.
0: Kaya ujiri mune mtia.
7: Baba ujiri chivikiria.
0: Mtuwete kekeetu kuida.
7: Baba tuwete kekeide.
0: Oigomba kubona kwaani.
7: Wanji.
0: Oigomba kubona kwaani wanu.
7: Iwane ene.
0: Oka kasa.
7: Yes sebo.
0: Tuna tuendo utubo ni.
7: Mbima.
0: Kwa tinze zengari kuida. Sebo. Owe bukoli. Owe bukoli vana maze ya avula. wanji
8: ale baba
0: wanji
8: kada kuereza
0: kali wene bali kujibanga
8: ono muyi ndio muyi bwe naja amendeze kwa nakatukani kango kakongo ka ina nkani na mtumba ndi mwenda ino
0: eh na mtumba
8: ikalanga ho mulevu
0: aha
8: kidoma kito Amos zaibule kansala ho mulko ko itwa ndi mwenda ino
0: eh
8: ikule bule shuguli kanwa eliyo meja we itwa
0: eh
8: wa badabada ndi na mwenda ino
0: eh
8: sura ibadabada na chikono ndi baba wa bawo
0: buti asemba
8: na asemba yo kansala make daddy ena sendeka longa nga ni speaker wa gomba na zende
0: kali
8: baba tujiriko
0: Mujibe Mweze ndo vila ajiwa hako Ni wali kusemba katisanti hiramu
8: Oichitiva nkuenda ino
0: Zena ni msanifoko uliza
8: Ono muwe Gabriel ni yevuligana
0: Awe yevuligana muli mtia
8: Baba wakuenda bona bona era wakupona Yeva kupona ku Baluoza ativavuwe ineno ni yevita muli
0: Osi osi Osina
8: Baba ti kusina
0: eh
8: kante kumba no mangu mangu kali
0: babiri bonka basatu vyo
8: eliyo saba sikia na ituva nti baba aganu mufane wa muwega na ku na kudu na ku na kogire ku ndize basi ituva maiso juma
0: eh
8: ndize ku Steven Mugabi yabulika
0: omuko wangaliyo
8: aliyo ono kibali ni mei ya bakalia
0: mukobe kwa muko huyo
8: yes sir
0: zina kumuogira lina kwa muko buwe chitibu ache
8: yes sir
0: engo kuyangineke zebula
8: baba wange tichovu abantu bakwenda ino limutu wampisa muko
0: kucha alase unguka
8: yes sirbo
0: wa wanko ku
8: era sirbo idadi ya tene enu tuwena tuidaku
0: amina
8: yes sirbo siga lotu ereza onutiba zalika igol
0: karne yanzi Budi kantu ile mundongo DJ skumle say DJ Omwana wa mama ni baba wangi Ndimira kumzei wangu mzei Abdul Maino kasazi nkwene ino Namkizo mkero mko timu ene mkero mtesi Mukana wange Ali kawangu zinkwende ino Tirabile Ismaili Namkiza Yusuf Yusuf mko timu ene ino Eyo chali naze changa chinandi Chikamu ko changa chinandi

0: Tante kumuvua nesente.
1: Babiri bonga tuve umuko.
0: Uwe ziti bazali kevuli gana.
1: Aha.
0: Kansala wa iku ekavida.
1: Aha.
0: Nechi za muzaha mwena wa nkwale.
1: Zewe nkoko yangeli ya soka buza.
0: Muke nkokeri wo.
1: Iya maenda kange soo chajira wanongo wa muko.
0: Tengo keki solo shikari jiri ya kukumi ya muko togo neka. Yenda kuli anga ya ida muko si.
1: Zewe.
0: Ani muko.
1: Nenandu kanoka mwiso chajiri ya.
0: Echalo
1: chamuka
0: mukobe nkali mukokeriwo
1: eh
0: kansemye yokubana
1: eh
0: zaidi oazibula
1: eh
0: yena muenda inokuva tachivu aku
1: ajiriku
0: akuliriza
1: mukoba ajiveko
0: ni basi tiyo kusinzira nukuisomere ituwa
1: nezana ramsa kujuma maiso
0: hii aliyo akuliriza kuenda ino
1: kari
0: Kita lango tuweleza.
1: Kari, na mkiza chari na change, chiru unji.
0: Kari, chiru uyo, chiku ulira.
1: Kari.

0: Baba.
1: Wewe ulikologa?
0: Baba ndiri kunjiri kunjiuliza baba.
1: Soko chira mokole uliotia.
0: Uliotia ese baba.
1: Soko ile mchovo ukoge uti ujiri.
0: Njiri kunjiri kunjiri.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Wanji.
0: Baba, ulikuvia muziki nao baba.
1: Ono nani be? Ono nani asimye?
0: Baba nize majonso mwene okuvwe na mire bi yene.
1: Na mire bi?
0: Yee, budunge mbese mulana.
1: Wale mire okuwa mna mire e?
0: Ya, yonale ma, nire mna mire bi.
1: Ono mna mire e chi?
0: Na mire bi.
1: Chiremu?
0: Na mire e yene bi.
1: Yene
0: etulimo mutiere.
1: Amina.
0: Yee, baba, wewa utuweleza baba.
1: Ndimu sanu kuzeno kuuliza.
0: Ya, utukubo muziki baba, kampeleze kwa hantu bange babiri bati.
1: Kari.
0: Yee, kambise mungu wane gali ya wana bange bazi ukuseku. Nzuku saku iduma meye ukupena vireye na ajibaku.
1: Aha.
0: Nazuku saku wa ususuri wanga wena vireye na bi, ye na ajibaku.
1: Ye na ajibaku.
0: Ye na ajibaku ajiuliriza.
1: Mkwaru kanguwe bago ye na ajiriku.
0: Ye na ajiriku ajiuliriza.
1: Jirunji.
0: Ya.

0: wanje wanje. Hello.
1: Kwa rezi wanga babu.
0: Gari.
1: Kwa hukonda mukayende.
0: Ii.
1: Kine mkereza yuweza ina kukubo mziki yoko.
0: Amina.
1: Kwa hukonda wana vona ambati mirendi vana umusa ya vzoka loyo.
0: Ii.
1: Amina.
0: Kwa mzi ya afu kwa avu lo wevu gonda.
1: Aino.
0: Wero.
1: Anjifema.
0: Ii. Ndi kuulira.
1: Ndi kuulira mukamalange.
0: Ndi ande ti kuulira.
1: Wewe ni Tom.
0: Eh.
1: Wewe ata faluku ebugonda mukaime ndikova.
0: Eh.
1: Jabe bonda boda boda matavanga kulebe ya chabazinga.
0: Busoka royo.
1: Yesebo.
0: Ondi kuchi.
1: Ndi kujitega.
0: Mji eh?
1: Ni baba le kota pale inao.
0: Chikove. Nobu ya mukola mutia.
1: Ndi Tom.
0: Eh.
1: Mkwende nubabu, falu kwebuko na mkayende babu.
0: Kari. Wanji.
2: Halo mukezi.
0: Wanji.
2: Ameina neirovozi, olikuogera kuna ZDK stop walala sini ya driver kufuwe kabira.
0: Awe kabira mnimuti, ovu gachi, wili balochi.
2: Pichi, boda boda.
0: Eee.
2: Yeseo.
0: Aha.
2: Eee, kati hii.
0: Hmm.
2: Amina ne kansumire kubano eh
0: babiri bonka
2: chidume chito kansala wo ifamo se kuvuka kabira
0: aira ku
2: ndisembya yo omukazi wange na mimbya fatuma ayo nakubira kwa kemba disiganyo njagala na yata balabodi ne walala
0: ndingakubiye
2: ayo namba mwambo kandire
0: ndemye nzasula
2: kubala babaye kali kuli so muti magwange kubazira wo
0: nguwe nguwe namba
2: akola changa changa ayo kunchanga changa
0: ah sebo.

0: yogera ku irobozi ka smart oliko irobozi bayite imemu
1: we bali otuwereza
0: gari
1: kantumile kubanu
0: babiri bonka ka smart erobere ka smart yotyo wanji hello
2: yogera ni Mr. Pepper
0: ani
2: ikumbia
0: nayi sebo yongera ku irobozi ifwe
2: wagwani
0: yongera ku irobozi
3: oliba wange yegwe wange
0: ola bere kali smart era be smart ya vitao
3: pola pola pola pola pola
0: wanji wanji baba
4: wala tuwele
0: iwe never kujiba
4: amai namba ali kamara mutana na rais tangu gole ke na mwendwa
0: abe na mwendwa mlimtia
4: ndio bulungi zeta
0: muri bulungi
4: ndio bulungi no
0: amari gagwire ku
4: abe
0: eh
4: toyonga
0: ai kaida kugwa
4: kuti kankone kubano
0: basa tubonga
4: mchala samwe kutangala mwami siraji nando buyamba
0: aha
4: abantu abesi amona mwana dokto baloyo ndiye
0: ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye
4: ari kamala mbatia na muda ngatijibu wako
0: ji
4: na mkuza
0: mungi jive kuiwe wani
5: eji siko
0: ondi kumuyo
5: waligula yolima savu ino
0: oka kasa
5: ino ino olimanga
0: ndi machi
5: olimanga
0: amina
5: chido mechita bayula musikansalo mloko gwaitu bokuvwe kavira
0: eh
5: ai ngoli masala zegene gene gwenda apo enda bubino
0: okakasa
5: moto wange paulo kana mpala alipu
0: aha
5: o mulevu kalange na mutumba wakola byo tolage ri na mendi kulenda apo masala zobone bugaka
0: eh
5: musage machi sigeni
0: eh
5: paulo wange katanko waidagala baba katanko wu tatu lakalali
0: kali
5: bana para tsere kwera bire
0: kali eri mkono kwengo mulangira bamweto mulongo katu awo ku stage kuchigobira onkwenda ino ni wali kusemba kati mangu mangu tuveo abana bakutye imemu bakutia ime kuunda, wabaku mdondo, ngato liku ogera eh? Ano msuda tikeza ndi bakutia ime kumdondo olimba chi bakutia ime kumdondo onsa vile chi, zea vanti ameku zea, ano mandiko la, olimbo suwa ile yu bakutia ime kumdondo Zema ndiko lai. Abe mubago.
6: Abe mubago akuyimbira bana sinako kutokaluye.
0: Amina.
6: Aya basuwa.
0: Ayisi yabulu sule bulunyi sebo ewe kuziba. Kali. Kali. Namkiza abe mubago. Oliba wange nkwekoti. Oliba wange. Busule bulunji ogwana ogu kale gusina uwanji
5: owenda zokisa kayima tulazali kayigole gule siviliganwa
0: mangu mangu tuveo
5: baba nenda kubisa kumbantu bange babiri basatu gali
0: aha
5: kana abena mwendo abaisa kayima bawo ntindenda ino
0: ayirako
5: ndize kumwega po na sembia yera muwega somewhere on tibaku tambe nda ino abise kai mabona bona buli ya omuntu wali
0: kai oliba wange mama mama uwanje
7: nigesko
0: ondi kumoyo
7: baba letu wereza
0: ndi musanfuzeni okuuliza ako
7: tujiva ako ndi tujiva ako
0: mujive ako Ndeni musimu wa
7: mje. Yesu lanse kusinzira ituba.
0: Abe ituba muri mutya.
7: Tulurungi.
0: Mujiriku.
7: Tujiriku ya tukwenda.
0: Okakasa.
7: Bije kante kuba no center.
0: Zeze zabuzibu niwe.
7: Ko ko wa kusinzira ituba samu.
0: Ah amutaka kwekitibwa.
7: Kansala ina kani wa ife wet owero si wa ife muyaka.
0: Eh.
7: Na ramsa komsa dawange kibale muzanira kusinzira ituba
0: owengo kuyange
7: owengo koyo
0: aha
7: muvandi veirala
0: eh Ati sina ina gwari na se.
7: Gwari na. Nala msa kukoja wange basi. Kukusinzira we isomero ituko. Nala msa kumuganda wange mba salamu nika.
0: Budi asemba.
7: Kukusinzira kana nkamba.
0: Budi asemba yo.
7: Asemba yo nala msa msaada we. Mula muwange samu. Vinja.
0: Kari.
7: Neyanzi.
0: Na mkisa kumu kwa mgeiso. Uwanji.
8: Uwebalo tuweleza.
0: Uwene balo kujiba kumangu mangu tuweo.
8: Nde nizo mula njila kuwa. Ina nafano kasone ruuka lisi.
0: Awe ruuka walibatia.
8: Ruuka hizi la tabu musa na guonka.
0: Iii.
8: Wala ukutuka bala nizike jovu na nisigwa.
0: Amina.
8: Bana angebuli yali kumukutu mulangira kwa mkwe kajambe ka chocho michala wangi masalipo na bantu wame luka mwena mwena
0: ii kansali rabe so brief wanji wanji baba
9: Onavutele voge nye misa suengira ambasado wabandole.
0: Ambasado wabandole oli otia.
9: Liyo sebo mkamu
0: wani. Bala msa otia mluno li.
9: Oliyo.
0: Oliyo otie. Uwe wale kunyia.
9: Kare kate.
0: Ayo kunyatina okufumba.
9: Na uo. Aba wange.
0: Wange.
9: Uwe wale tuvisamu igari baba liye muziki ogwo.
0: Amina.
9: Akubye uwe ilanti oligumite.
0: Okakasa.
9: Okakasa baba nikiria.
0: Uwe wale kusima.
9: Ndevyo nona ikoti nevyo baba.
0: Osi.
9: Sima musime.
0: Amina.
9: Uwe kuweleza kuwole kuweleza.
0: Kari.
9: Kante ya kumuwa na esende mkama wangu.
0: Basatu.
9: Tangwe kato kwe.
0: Aha.
9: Nikolo zeri ya iwemba.
0: Aha.
9: Natumila kumuka chala wange Fatuma Nina Banda.
0: Aha.
9: Asembia yo mukisa ensango vurugu yao.
0: Kari. Vurugu ye maige.
9: Vurugu ye vujiri.
0: Eee.
9: Tuna kwa ni mga na wange sikala kutuweleza.
0: Kari. Ni wali kuhida simba. Hello. Wanji. Hello. Wanji.
10: Kusini mkwede mwajiba ya mzamiru kusinzive ituwa.
0: Muka amwani nazi.
10: Muka amwano ko iba waga ise gaga, iba waga ise chiewe, iba waga ise... Waisa... Baise kalimo.
0: Uwe yogezi.
10: Omulangira mwene safi omwise ngobi.
0: Aha.
10: Kante kumuba nesende baba.
0: Ii.
10: Mkwerume wange yesimbye okubwati ya mani mwali kwa waizimba lubati wa mweta saa mkowa.
0: Mutiari kuhiraku.
10: Nasembi ayo mzado yo owena wankwale.
0: Ii. Mkiza.
10: Iza.
0: Ii.
10: Mwenda ino.
0: Kari. Uwanji.
11: Halo.
0: Ni uoli kusemba.
11: Onumasi kwa ajera diyo kuwebuba nando kula.
0: Iii.
11: Weba kutuwele.
0: Amina.
11: Weba letika mchivoi.
0: Amina.
11: Ante kumbwa na kasete.
0: Babidi mwonga tuwebu.
11: Eri mkairi wange sala na nzala ukubawa kairo lodi.
0: Ayo kuhiraku.
11: Ayakuila kuni mkwezi mme wange na suro kwevuruwa nando kula.
0: Asemba yu.
11: Asemba yu mpeleza kumuka zichala wange. Ma.
0: Iwolibu Kampala, buluvani bu Kampala wabachi kuchengege.
11: Kuchengege. Ayo nando kula wansi kuchengege.
0: Iye. Kale. Mangu mangu.
12: Oh, DJ Sikom.
0: Ondi kumoyo.
12: Amazima gene.
0: Eh.
12: Tuweleza.
0: Eh.
12: Olomala ni wako bya ndi sula bulungi.
0: Eh.
12: Ndansa obuire ntyo boli ko la buchi omusana no kutendo. Kamwe kutaza ira ko bibugi.
0: Ah.
12: Ah, waka naki.
0: Rie mati jaso enduka.
12: Ulire yo ndeka teka ya katonda abaya kuwechiwa mlechi kasi ze kuba bungu.
0: Mvwaku.
12: Wote devu ogemi apologo mayabu sogalo yekiza muzaha mo kusindire na kwale kalaka sinyingi akazira kumboloda ni yana yana atanga na kasi ze kuuliza sogalo yo
0: mangu mangu tuvo to singa babuli gana twalere
12: eh ala mazima gere
0: na beituba eh
12: kasembe yo msada wangu wiri Muhammad ali kwa baba LC wangu kusizire na kwale kuseta kunyamba gonti msada ifoyo ni a zile mbasira mbolo dani yo
0: kali
12: mimi kwa ile noti baada msami roti muuli ile za tempo kwa kwandi aditeke teke emere ko lusongero ojo ku jema na mio yena we kuzambi mengo kwa yakuliraga
0: ndikuida
12: mimi zeyo ali ali sabere kibalenda aituba mimi zeyo bakaja mazima gena sabatika kwa kuibole gure siti mwela birenzi ndalango tuwele
0: mangu mangu tukwewe
12: ono msebo ole de kaptura sebo
0: awe kaptura mwili mtia
12: kaptura anunji kulia nukutifu zikoni ni akati zaku
0: obutu ngulu ulio
12: pela anomba yinkwanti weba lukutuweleza aye nga kantole kono mundoro ndala ansiriza ndizi ntate gire burundi
0: aha
12: ida kuira vila kansa sulaye makutu
0: aha
12: ya kubu bugabe nonde kazire sebo weba lukutuweleza
0: obutu ngulu watuka sebo Uwanji.
13: Halo.
0: Mungu. Mungu
13: nakuweleza. Najara mwakubenda mitingwa.
0: Hey. Uli. Uwanyala. Uwanyala nabi.
13: Nina uwanyala uweleza. Mwana nabi.
0: Amina. Iwe na msindo kaya mazi ya alumuka. Ivana. Iya. Ni wali kusemba kati sana tija kuira mgema.
13: Hello.
0: Wanji.
13: Kategere rati.
0: Kategere oli otia. Hello. Sebo. Ende ya chama zinga. Kina namna na kutatumika kwa soga radio. DJs kumde se DJ. Poka majeta. Sende chikiri. Zembalo za kunyamba ni kwe kolele vyange. Ze ni kufuwa mtu. Chirongo saida abagumimu. Nechigambo cha katonda. Abali owe myo.

kingi saha kuchina na mnana kutata mkakabu sogaru ya radio baze na atero kusibula mlai dachi kaja siku ni isatu uja kuila mkumpuliza nga vila mkospo mwagwa kenda DJ Scom mwana uli ajube ile ku mwana uza DJ Scom uli avele kwa kwayo tandikiri mumipira makabuti wala msitisange mjisigale ku Omnyo we myoyo chirungo sinari kuida mukara na yo kuida mwa kusai 12 ngazi mvire wo kwa kinda DJ Scom bende za weekend enunji ola sando lulunji aba wiki enunji kwa wiki tani kale rwa sunday kulu akatona nsi yange bende ino bye bye kamba kubwa ndongo.

0: Sugar Royal Radio. Onde kumoyo. Okuva ira neira chikobebwa nti atamana yavwa tamana yaja musoga munange ekikacho chidi nebichigemaku
1: kale munange mudirizo yege byobaire toidi abaise masi omusiro gweibwe ndaza omusiro omutono nduguru eyo mumadi enkuni vajeta obala ni mukaziwe na ruswa ensibuko bava bunolo batukire bugweri abayiga baibwe ni ba mwase nina mwase omubala yava bubala ni mukaziwe na ruswa yolirekera omwana omulingiriranga kukumira mwasa akuna ngogundi asena ekyo mukukuwe kitalibwa nsete kiribwa musika engira entono nereeta omutanda obutaka bwaibwe buli bugweri
0: Fumfu wa baba chaba singa wa abusoga. Ni mama wa ifejofi ya mutesi. Omuluji wokuli ingirira. Omuyunda itoke. Otufumbi remboli nevuluga. Eramu la mulo abusoga. Ebyanda. Nebyanda. Abasoga mbebeza. Okuva ira neira chikobebwa. Ntia tamana ya avwa. Tamana ya aja. Musoga munangi. Echikacho uchidi. Nebichigemaku
1: kale munange mudirizo yege byobaire toidi abaisengobi omuziro gweibwe mpongo omuziro omutono mperere enkuni butimbito ensibuko bava Ethiopia baje bunolo bave bunolo beideyingo abeiga beibwe ngobi nina ngobi omubala kalibaita kalibaita kalibaita bulangira butimbito tusangaire bukina obuseko buva kunge liseikulu obuseko buva kunge liseikulu agairugala na agabona egekitiro omukulu mwena abato kiribaita
0: fumfu wa baba chabasinga wa busoga ni mama wa ifejofi ya mutesi omuluji wokuli ingirira omuyunda itoke Otufumbi remboli nevuluga. Eramu la mulo obusoga. Ebyanda. Nebyanda.

0: akakira katono tokabita mwako bayira mu abantu
1: yesebo
0: yaba akabita mu yaidukira ati omugayiga nko bitobitanga mu bugira buki
1: butono
0: butono yake soniwa ako ya yaja kati ntagano yaba itambula itambula wa ya tukeka ya ulira munumba
1: pevanga obita mu byangu akube dachikati kubaye
0: mkana ngwe ya vita munu ya ulira munu mbali kukakerere
1: yesebo
0: kukati nageza mkazi wa msaada ya ba ikema jambi ya uspidi ya jamu teme kukula ati nga mutabane we nga ya kule ila mamu ino ngwe ilati ono mutabane we ya idu kila kila atitosa liranga wa mchi mbusu ngu
1: yesebo
0: baba balambe munu mbaba ulira kerere kulia kata bafulume kwa jokucha angavuli ya vile wa mamute miete miye na ye na bona bona bafuire Yakoba ati ekitegeza mbe kuengiza mu bitange makuze na singana fuire.
1: Yesebo.
0: Kati okubuyikula omugati gwe bamuwa. Oidinga muri mugolodi.
1: Yesebo.
0: Era nkukakasa ati n'omugege n'omusaddo na kutyaka ayi mugayiga lwabima bigambo bire bamuwa na mugati ogwo baba.
1: So kyo kwege kiri mu nti buli ki ebigambo ebisinga ebikuwebwa ti buli kigambo nti okitwala. Aye okuwuliriza kikulu n'okutamunkola kikulu.
0: Wakiri muganda ange.
1: Lami saka mandu wabili ukufika wanga ewa ife ikumbie yu.
0: Katimpe gano muganda ango kutu walize ilala. Kana museo kubasemu ivana anga hawa ikumbia city secondary school.
1: Ewa ife ikumbia au wano kumpineka palasa.
0: Awe mkwadikize miso muda ange na alami saku ni muku wano guange wa mweta leta Patricki.
1: Yesubo.
0: Wabuko bao ni muganda ange ntewa kurisi pasi baba nze ngolo ile.
1: Kale weti amirao. Eno ni china na mnana akatunize muka agabusoga Royal Radio. Oendi kumoyo. Tulikuja muka numeraka singo kuomera abantu aba singa bunji. Ako evika. No bulezi buwe kisoga. Pegan evika vino. Chikuru dad olwa ilo likuwa enda tusoke chi. Elo enda tusoke bulezi tusoke vika.
2: Tusoke vika.
1: Enda tusoke vika.
2: Yes sir.
1: Abantu weba singo kuendela wene. Walikuwa enda tuinamire. Kali.
3: Chikacho, wano, mbuso

0: Msomesa habana. Wanji. Wanji.
1: Tobali milimo.
0: Wena we bale baba. Zeni zedi ya siko maona hani.
1: Unoza mweta Samu kubwa ituva.
0: Bakweta Samu iwago ni iwani.
1: Samu ituva. Baba tunumiru ino.
0: Ampilo wagirani.
1: Zeni wavungereza.
0: Ni mwomu nukwila kukulira.
1: Atija alira.
0: Oka alimbachi.
1: Mpangula wangule.
0: Kale.
1: Ya.
0: Mtu mwirage.
1: Mkwende ino.
0: Kale. Basti itula mkwenda ino na mkiza maisa jumo mkupati mkwenda ino. Muka mutesi mzahamu. Kiza mzahamu mkwenda ino babo mlongo. Uwanji.
1: Omuku uwe balo kutuweleza.
0: Uwe ni uwe balo kujibako.
1: Kutele vobe mekaluaza msa ukuwe vuduwa.
0: Awe vuduwa mlimutia.
1: Baba tuliku tutumbu ile.
0: Ezi yesu meridi yao msumesa habana.
1: Era tutuwala habana valiwa.
0: Kusenti Magreti.
1: Nuni ya school webuduwa bi. So yo neighbor nife wana.
0: Deile kitalieno vana avesu nga kubati nzikamba. Wecha luka mbeirize.
1: Kwa vana tuwa muwa.
0: Amina.
1: Wali obosu kwa aliku.
0: Aha.
1: Mula angira kowa.
0: Asimbayi.
1: Ni deile kitamwene.
0: Abuza ngobi Ivan.
1: Yes.
0: Watu ya zomwe vale kutu kwa gira. Mwe vale kwa gira deile kita ngobi Ivan. Abebu sakuba na mteta biranga asani basoga wache ya pasoni aliuka unero nupu aliuka diya nupu na mteta biranga oyu mwana waimwe mkule mbeze kazo ze sentru mteta biranga musa gava mkulia budi nukwena yoko mkubimula watu ye mundongo uwanji. Manga wacho la ambala, kabusoka rewe rigo. Mwichala samwe kutangala tukwela bile. Na mkizaka, Brian. Uwanji. Hello. Ondi kumoyo.
2: Hello.
0: Uwanji baba.
2: Hello.
0: Ndiku ulira.

0: Challenge! Uwanji! Uwanji baba!
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Basa tu bonga tu vyo.
1: Kante ku mu nani na wankwale.
0: Ni muzaham.
1: Muzaham. Ni zaidi wa zibula. Ni kwa noko guli wa noko kuuliriza.
0: Mama gumpe yoko.
1: Ni kule kibazali kevuli gana.
0: Ukati gumpa kukua inazi.
1: Ndiya kukua. Na sendi ya mutawani wangu kamutani ya kabulu.
0: Iii. Kalimba mpogu wali na zehia
2: Ijesiko
0: Ondi kumuoyo
2: Ya wale sebo
0: Uwe na weva linyavo
2: Uwe sebo weva wako kudeni ziki
0: Gumko kukudolongo wani wakudolonga
2: Aa muna kumbi sabulu unji
0: Iii Gume gumka anze
2: Iii
0: Hei Oh hei
2: Kana mse kubana
0: Bisa mama
2: Namusa kuko wasamu
0: Aha
2: Msente ituva
0: Aha
2: Nala msa kukeku Kesu na kuende
0: Ii
2: Nala msa kunomu ame wange Shibariza miwa kusinzile ituva
0: Ii mama
2: Nala msa kukoja wange Basti au kuhisomero
0: Buti asemba yu
2: Nala msa kuchisigimante ni ituva
0: Ila buti chiche kuchiri kubalu maifatuli mchintu
2: Tu
0: imagina,
2: não
0: caíste.

0: Adu liku tambla mpola mpola. Hello.
1: Hello, DJ Scoop.
0: Ondi kumoyo.
1: Kamba ya barutuwe.
0: Uwe nebara kujiba hako.
1: Oli itu kuhu mziki ni kwa
0: huu. Osimie.
1: Nsimi ila ilala.
0: Iii.
1: Oliko kena kunira la joko sinirana ya pal district na mtumu.
0: Iii.
1: Uwe nebara kujiba hako.
0: Uwe nebara kujiba hako.
1: Iii.
0: Iii.
1: Mutu ineze ntumire kwa nunga wa vili kwa sabi.
0: Iii oli wa idembe.
1: Ntumira kuna avi ya avi na muonda umkwa tufumbi na kameraka uoma
0: njite geire
1: na tumira kwa masa dalanga haba gwele au na muonda
0: awa aya haba gwele
1: echapa
0: ti ya maji avili
1: ndi uza baba
0: eome eti ya
1: baba ankala mwino vulichirongo bajibu kwa jibu ungamu
0: oka kasa
1: ya vitira
0: iiii
1: na yonga yako na tumira kumuko ino mewanga we kala uwa iso
0: ee
1: na yonga yako tumira kukoja wanga uwa iso kabaka we kala alu
0: budi asemba yu
1: asemba yu na tumira kumuka ziwanga na pina zaitu na fumbira katoki
0: kari

0: Uwanje.
1: Anadi Tesco.
0: Oni kumoyo.
1: We valotu wa ilasen.
0: Ndi ulunji senga busagaro yu.
1: Kodi ya kwe ngambu. Nini vankwe yuko vede mbu. Chiyo amplire nga vena yoge yu.
0: Ido.
1: Kagamba ido. Wanava yuko chiyava yu na ready. Yani kuogela na kusimu na soka na kumantiazi yani kuwendi kuogela tibi zeno vo liku mfrido wabe.
0: Oba naoza nganti saa mua kutia ime kumugongo.
1: Anti zeno anti tira nchambula mu.
0: Eee.
1: Toka we nchambula tige magure diyone nchambula na go tibi yesu.
0: Eee.
1: Ate we mba kuna vagani kwenda pizze kubije siko. Oni kumuoyo tibi yesu. Eee. Oba tibi chiva chiru ndi uti.
0: Eee.
1: I'm going to go to the house. Bija kula chino chimbwe ye wabo chova idino Roma lagi dekana yo na yasiri ali kutseka ati ndi jesom ada mama muri ati muri kuna ati amani muri ba kuvanga ati kuna bija kula chino atige ali bija kula chino ati tipo ndi jesom wewe zama gezima ya kasho kre ila la kuvanga ati amani wange kamoga isifu owebu la seno apulamu iseno edako endako tajivu haku
0: mkola ajiveku
1: ajiveku kubawa kubye ajitega ya jitega akari mikala adijizaga uwe inea edako omwana ya wati omwana weba ya gemye kuna ajichusu omuchuselemu wana jitegeda
0: ka
1: uti na wajwe mtuangala vona vona chino oye nka edi yene yanko vye.
0: Hey.
1: Kalisenga. Wanji.
0: Tuve umangu mangu.
1: Kale, mwiwa ya manzari basi. Iwe.
0: Mkobela chia mani?
1: Zena kane chengule
0: vulungi. Senga? Mkoba.

0: akama wakaita lunaku lwa mbaga omugenzi radio ni wizo wanyi.
1: Yes, wewe
0: wewe
1: fanya kazi na bidii. Mungu akubarikie papa.
0: Mimi iko sana
1: asentire
0: katwire muso gandeka
1: bamweta bayula amasechidi umechito kansalo mluko gwe itu kuwe kabila masanya lazi
0: mangu mangu tuwevo
1: wana iwo sabwilo muziki mna au masavino
0: amina
1: ato ligumite
0: amina
1: sabantu wange bano moto wange kana ampala paulo kuwe kabila
0: budiari kuhiraku
1: mama palaso
0: asembayo
1: abantu wange mluko gwe itu wabona wabona wabona wabona
0: uwanji
2: yes kofi
0: ondi kumoyo
2: wala lende ni mababa
0: mangu mangu tufuwewo
2: wala mwete katambisi ukuferu ukava umana
0: abe umana mlimtia
2: titi vaira zazi
0: titi wanka uli umana umana bi umana si
2: umana sentro
0: yeba ni bi
2: be
0: yeba singo honu ambala ni wa
2: yeba bi
0: iiii roa iriza
2: irimba
0: iiii iya
2: kate kuza na sen
0: mbaviri wonka
2: mwai naze madine buwenge
0: aira kuhu
2: mama wange na kasolo Hadija
0: ase mbayo
2: mukazi wange na mkwere dorose
0: kari wanji wanji uwene wala kujiba haku mangu mangu tufeo
3: akone kukukano
0: babiri bonka
3: mulala wange mchala samwe kutangala
0: aira ku
3: akwenda ino
0: aira ku
3: naiza ku mukoirume wange sa mukoga abantu abe ituba bamumpera akaluka kwati amanu
0: kuti asemba yo
3: nasembya yo Muhammad Rugwire na wangwali na abantu abe na wangwali bamumpera akaluka
0: wanji
4: mutene
0: wanji.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mangu
4: wa
0: kale mangu mangu.
4: Abantu abetu batu tukusima ino.
0: Amin.
4: Mchezamu za hamu kusinzira na ankwale.
0: Aha.
4: Mze nkoba abantu abena na ankwale. Ndurugwire Muhammad azira buzivu azira mbolo ndani mwana we imwe.
0: Buti ajira ku.
4: Mamu akalu naiza ku mzai chibali amuza. Mwaituba.
0: Aha.
4: Mzee ali isabiri wange kibalienda okusinzira ituba anti baba we nabawo
0: mutese ali kuniogereza
4: alhamdulillah mutese ali kuniogereza anti baba we we kinesuka mnaka wa mishiko mwa edu kuwa muziko msene nkerevu
0: kari baba uwanji ondi kumoyo
5: wala kutuwereza
0: wene wala kujibawa
5: ono makanika Dennis International kuvena mungalwe
0: aha
5: tukwende ino
0: amin
5: Botinze. Kante kwa nebisende.
0: Basa tu wonga tuwe.
5: Zimba lo bato kusinzira ituba.
0: Aira ku.
5: Mwende ino.
0: Aira ku.
5: Ala andio kuva ituba.
0: Aira ku.
5: Le kanso ke kutaza ganya moka no katini.
0: Aha.
5: Ala andio yendi kusomera.
0: Eh. Sebo. Uwanji.
6: DJ Scott.
0: Ondi kumoyo.
6: Abe ya Nairobozi, olikuogera ni Hazard K from Kabira.
0: Abe Kabira mli mtia.
6: Abe Kabira tulikumite.
0: Aha.
6: Kansika woko huko bano.
0: Babiri bonka.
6: Babiri bonka.
0: Ibitaire. Mangu mangu tuvwe osebo.
6: Kidwe mekidwe Kabira.
0: Aira ku.
6: Baboda boda bana za Abe Kabira.
0: Ase mbayo.
6: Yaba ali bala musafu bamweta speed stop walala Hazard K.
0: Kali amina.
6: Aya bas.
0: Nenya zaburo na bajive ireku ngabenda DJ Scom team msaigwa DJ Scom kwenini magamaga mkajangira na mwina mwina itakwenja kumina mbende ino timwe yompire sembe ire liwita mangu mangu mpola mpola mkulo nongere yoko vudashika nongere yoko vudashika putanu uwanji.
7: Alo mwene mwene.
0: Wanji.
7: Okoboya baba.
0: Ndiwo.
7: We baloka akalavya.
0: Amina.
7: Baba oli kubo muziki.
0: Eee.
7: Wandidukizo muziki gwa radio.
0: Eee.
7: Nga mukambwe ino.
0: Eee.
7: Saa di noliko gela ni emu kwa kusenzile buso ovi.
0: Buso ovi mulimutia?
7: Baba tulikiri yela tujiriku.
0: Yewe iganga.
7: Baba ndi wano mwisazali enelie buso ovi elie.
0: Inachigo.
7: Inachigo.
0: Inachigo.
7: Inachigo uwe na ibabu oli tukilimpia na o.
0: Amina.
7: Kante kumuba nusenti.
0: Basa tutuweu.
7: Baba ndi ita kumu mwewe mwene.
0: Ania.
7: Wange.
0: Hey!
7: Nata kundi mchala saa munti nkwenda ino.
0: Abuti hali kuhira.
7: Na waku nubala wanonti baba akuliku.
0: Abuti asemba yu.
7: Na asembi ayo manager wange jamiri nti baba ye na ajiriku.
0: Kari. Bana abe chigunga. Mtela vila chia mani changwa. Iyo mkoro kangalie bubago. Tikuhira vili. Cheyako cheyako. Eriyo mkeri pa mweta njana ko. Mami babili. Nkwenda ino baba mama. Chairman wangu msa mkwenda ino na mkisa kaibu kwa mwema kwa wini mzei gapa mkulia. Bawalanda na mkisa balongo. Eyo mkwalu kwa nkarimu na mlundu mkwenda ino. Yoyo karimu wa mtono. Timu Israeli ya balongo. Abesi maganda mbende ino. Na yoyo nabesi msoga wa Roberti. Kwenye mwangi jamali mkwende ino tikuwe labide. Na mkisa singa wangi mkwati mwende ino. Ni mkwende mwangi rohani. Hey! Mbuli nukwenda yoko hapa kubeba vili pati. Nzi mvweo. Uwanji! Yogira kuhirobozi.
8: Baba wale kutuwele.
0: Kari, ani ono?
8: Ono mkwende kagumba.
0: Abe kagumba mlimutia.
8: Baba.
0: Kakumbo bo ingine mwi endo bo kali mukamuli.
8: Bandi mukamuli mu district ya kamuli. Katumire ku bandi.
0: Babiri.
8: Tumira ku mukazi wange Justin na mugere.
0: Ubuti ayira ku.
8: Natumira ku mzee ganga anze ali ke chairman change na president.
0: Ubuti asembayo.
8: Asembayo natumira ku mukairi wange. Wecha matende go bamweta tapene sinango.
0: Kale.

0: wanje
1: mulimo kuba muziki
0: I
1: ngiro kuba abantu muziki because mpira kwa Bongereza ne Mexico bado wanonga tulango mpira kwa Norway ne Brazil
0: eh
1: na mbategeza anti mpira gukuge na kubera a little bit delayed
0: kwa
1: thunderstorms
0: kubaita
1: omuzira
0: omuzira
1: kwa
0: muyaga
1: no oraba nga runo olukuba
0: olukuba
1: yes kina maso kubanga lukuba kuba around ekisaawe ejuna bade nkola sports kusaa 10 paka 12 nemba tegeza kunsonga zino tyo mpira ogo baina 90% mpira ogo gena maso kubanga guongezebwayo nekati saa zino already bagezi maso kubanga baguongezayo ko so sawa yona kuja kuja na yeno jiro bakubo muziki
0: kale
1: atawali buzi
0: atenda wewe singo kwagala Bana tukata mbla muku mumpola mpola Mbele njava misinga Mbumpira kubabongeza kukwa kaire Mbujo kutandikira Mbuli mchibuja goa mani no nenkuba obo olukuba Tuwaye hello
2: Jessica.
0: Ondi kumoyo
2: Wema letu kwa reza mama
0: Kale baba wena
2: Ondi kwa kanyiva kwa laishi kwa wakarebi ya kanyiva kumo namba ale
0: Mli mutia
2: Nini ya pereza yo mama
0: Niyo waba kazi yao omuna Avata Avana
2: Avata Avana
0: Eee
2: Kama temu kusenti
0: Kankono nera amaka
2: Eee naki yenda kwa atina
0: Airaku
2: Naka sangu salama
0: Airaku
2: Uchi ya nangu anga
0: Buti ya semba yu
2: Binambia
0: sita. Bona bona babo.
2: Bona bona bange baba.
0: Weraze.
2: Weraze nye ino zena na kutumila kunigo wena.
0: Ne yanziza.
2: Kodiro tutu limpia ino.
0: Amina.
2: Yesebo.
0: Kale.